0: Zelenič v smere do Trnavy, na výjazde do Žiliny z D3, v Hubovej v smere do Ružomberka a na výjazde zo Svitu do Popradu. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Helendex. Ranná show.

0: budete prehovárať svoje tela, body talk si hráme a k tomu pokojne aj ranná rozcvička, ak ste si ustrúhli. 7.27, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: A ako vy zvyknete oslavovať významné udalosti? No, šampus je fajn, my sa pýtame, nie je to málo? Ak ten šampus nepriniesol letiaci orol, tak možno je.
0: Trošku sa držím za hlavu. Na Slovensku máme taký, povedzme, že zaujímavý trend, že otvorenie nového úseku diaľnice sa spája s takým bizarnejším sprievodným otváracím programom.
1: No veď poďme si to spolu zhrnúť, aby sme si všetky veci pripomenuli.
0: Ideme do roku 1998, kde sa začala písať táto tradícia a otváral sa nový úsek diaľnice D1 Nové Mesto nad Váhom Chocholná a pásku prestrihla, spomínate si, lebo zase mi s Vladom až tak úplne nie,
1: no.
0: Klaudia Schiffer s premiérom Vladimírom Mečiarom si dokonca aj trsli na tejto novej diaľnici. Neskôr vtipkovala, že ponúkali jej za to domácu slivovicu, ale nie, ona za to dostala milióny, milióny.
1: Výborne. Ideme do roku 2007. Tunel Sitina sa otváral a ako úplne prvý človek sa tunelom previezol jazdec David Coulthard. Tiež, dá sa povedať, trošku legenda Formuly 1. V tuneli museli ísť maximálne 80-kou, ale hneď po výjazde na otvorenú diaľnicu na to dupol a išiel po bratislavskom obchvate 300 km za hodinu a utekol z Bratislavy.
0: Ja inak už občas neviem, či sa mám smiať, alebo no nič. Ideme do roku 2025. Tunel Višňové, na to si spomíname.
1: Áno.
0: Premiér Fico na kolieskový korčulie, lebo však bola konsolidácia, formula je drahá, tak kolieskové korčule.
1: A potom, pozor, tento pondelok.
0: Bola dráma.
1: No, otvorenie obchvatu Ružomberka. Znie to síce ako sci-fi, ako niečo, čo vytvorila AI, ale je to tak, pretože tento obchvat otvorili tak, že ministrovi dopravy Rážovi pristál na ruke obrovský orol. A ten mu

0: priniesol nožnice a tým minister následne prestrihol pásku.
1: Niekedy to hovorili túto, tak si vravím, že nie, to je AI.
0: Nie je to možné.
1: Nie, na Slovensku to možné je.
0: No a tak sa pýtame, že čo to bude najbližšie? Čo sa dá ešte vymyslieť pri nejakom ďalšom otvorení? A povedali sme si, že máme nápad. Pri takejto príležitosti vytvoríme vlastnú kapelu.
1: Kapela sa volá Horšie to už nebude. Ja tu mám kalimbu.
0: Ja mám drumbľu.
1: Kiki, môžeš spievať alebo tancovať.
0: Čo ty? Áno.
1: A ideme. Znie to zle? Áno, tie predošlé milníky neboli o nič lepšie.

0: Vamos na Lady Gaga a The Dead Dance na Expresse 7.38, Miša Vlado spolu s vami. Iné, zistil som minule, že viaceré veci sú dedičné a dajú sa dediť takto z generácie na generáciu. Bohužiaľ, na čo som prišiel, tak asi aj zmysel pre rytmus a tanec je dedičný, lebo môj malý tými minule tancoval a videl som v ňom svoje pohyby.
1: Miši, takže... The Dead Dance si videl.
0: The Dead Dance, presne. Takže akože bude táto tradícia skvelých tancov určite pokračovať v našej rodine. A to som chcel povedať. Tak verím, že si vychutnávate. Pekné ráno, je tu streda.
1: Ktorá ale bude ešte stále veľmi príjemná. Však, Pali, prosím, povedz, že hej.
2: Ale áno, cez deň sa to rozbehne dobre 21 až 26. Takto z rána ešte chladnejšie. Dnes bude jasno až polojasno. Spočiatku miestami oblačno, najmä na západe. A z rána a predpoludním v údoliach treba rátať ešte aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Teploty na severe, Orava, Podtatranská oblasť, lokálne okolo 19 stupňov. Vláda chce meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýždňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie. Maďarská vláda navrhla nové dane pre bohatých. Týkať sa majú ľudí, ktorých majetok presahuje 1 miliardu forintov v prepočte 2 a 3 štvrte milióna eur. Ide o jeden z predvolebných sľubov vládnej strany TISA. Najbohatším Maďarom bol vlani podľa Forbesu podnikateľ Lőrinc Mészáros, ktorý je Orbánovým priateľom z detstva. Hokejistom Nitry sa nedarilo v Lige majstrov, prehrali so švajčiarskym Friburgom 1-6. Zverenci trenera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť ligy uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Regle.
3: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Desíš sa prvého vkročenia do fitka? Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
8: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od eura 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 7.42 z Expressu, pozdravujeme opäť na cesty a začínam 15-minútovým zdržaním. Je na výjazde do Žiliny s Porúbkým, 20 minút si počkáte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra a na výjazde do Košíc, Košický Holčian. Pol hodinu si počkáte na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, v Malom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Hodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu máme v Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová, tam sa zrazila dodávka s autom, rátajte so zdržaním, a na výjazde do Košic Čečejoviec zrážka dvoch aut, takisto si tam počkáte. Nehodu dokumentujú v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Zrážka auta s chodcom. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Cestári sú pri Varíne v smere do Žiliny. Počkáte si pol hodinu. Pred Harichovcami v smere z Levoče. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar máme na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanicku, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a na výjazde do Žiliny z D3. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: MNX s Mišou a Vladom.
10: Rádio Express.
11: Zajlou.

0: J-Lo stále skvelo vyzerá a skvelo spieva. Spolu s ňou aj Pitbull on the floor na Expresse. Miša a Vlado vás pozdravujú všade, kde sa nachádzate.
1: Pamätáte si ešte na svoju školskú tašku? Ja som na základke mala takú s ninja kuritnačkami.
0: Wow.
1: Frajerina. Mm-hmm. A poďme ju teraz otvoriť. Čo tam nájdeme?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké tri veci nemohli chýbať v tvojej školskej taške? Túto otázku som včera dostala, dala tri rýchle odpovede a vašou úlohou je dostať sa opäť do ženskej hlavy, teda tej mojej, ja ju reprezentujem v tejto show, a dať správne tipy.
0: No, ja idem radiť. A teraz silno som začal premýšľať nad tým, že ako pri tebe, že či si mohla povedať niečo s tou desiatou. Lebo ja by som povedal, že no, nesmela tam chýbať, ale teraz, že či tam vôbec stihla byť v tej taške tá desiata. Lebo podľa mňa, klasicky by som povedal, že zabudnutá desiata. Ale pri tebe nemohla byť zabudnutá, lebo ty to jedlo zješ. Takže, vieš čo, ale dám jeden rozpúčený banán, tam obchám. Dobre, potom ďalej si myslím, že by tam mohol byť nejaký hudobný nástroj. Flauta to nebola indiánska ešte, lebo tá prišla do tvojho života neskôr.
1: Áno.
0: Ale nejaký hudobný nástroj tam musel byť. Uh-huh. Pokojne píšťalka. A tretia vec, a nad tým som uvažoval teraz, že či to bude nejaká kniha, ktorá nesúvisela s učením, ale dám tam, že nejaký blok alebo papier, na ktorý si kreslila.
1: Ináč to máš úplnú pravdu, ale trafil si do jedného typu správne.
0: Áno.
1: Stará desiata.
0: Dobre.
1: Lebo ja sa absolútne priznávam, že tú žravosť som ja chytila až niekedy od strednej školy vyššie.
0: Aha.
1: Ja som dokonca bola to dieťa, ktoré nejedlo desiate.
0: Vážne?
1: Malo tam niekoľko, ktoré už ani nevoňali.
0: A teraz to dobiehaš všetko, to, čo si nezjedla, hej?
1: Tak, všetky tie plesnivé. Starú desiatu si povedala správne. V zásade aj ostatné typy neboli úplne zlé, ale to mi nenapadlo ako prvé. Takže teraz otvorte spolu s nami tú školskú tašku a čo si myslíte, čo tam jedno mladé dievča má? Pokojne nahrajte hlasovky na 0905 612 612, pretože ak si tipnete správne, my vám tam hodíme jedno tričko Rádia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Ja by som išiel aj na nejakú takú dobrú party. Nevadí mi vôbec, že je ráno, máme 4 minúty pred 8 hodinou.
1: Ja by som išla len ráno, pretože večer už spím. Ja už o 9 spím, ja nemôžem chodiť na party.
0: A toto je veľká pravda. Možno práve preto sa začali robiť aj tie morning disco ranné party, tak myslím si, že tam by sme sa mohli jedného dňa stretnúť. V každom prípade teraz takto pred 8 hodinou pozdravujeme z Rádia Express Miša a Vlado.
1: Hudobným motivom dnešnej top trojky je spinkanie. Áno, kedy a v akom netradičnom mieste ste si pospali vy, prípadne niekto okolo vás, to sa vás pýtame v dnešnej top trojke. Dominika napísala, počúvaj toto. Pred pár rokmi som čakala kamošku pred diskotékou na mojom starom aute. Mm-hmm. Bolo biele, ako väčšina taxikárov v našom meste a o pár minút niekto otvoril dvere a podgúražený chlap nasadol do auta. Dal mi 100 eur.
0: Wow.
1: A hovorí, ideme do pánskeho klubu. Kým som sa stihla spamätať, zaspal. Nepodarilo sa mi ho zobudiť až o pol hodinu a zobudil sa so slovami ďakujem, užil som si to.
0: Čože?
1: A odišiel 100 eur za spánoček. Wow. Krásne. To sa robí v tých pánskych kluboch.
0: Áno, len takto, presne. Užil si to a bude na to krásne spomínať. Sam a teraz postiš. Premýšľam nad tým, že presne zobrať auto a ísť si zastaviť niekde pred diskotekou a len čakať. Teraz, že či niekto taký nastúpi do auta.
1: Ja to radšej neskúsim. 0905 612 612. Dajte nám aj vy vedieť do dnešnej spavej top trojky, kde na akom netradičnom mieste ste si trošku pochrapkali. Tešíme sa na vaše odpovede.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách teraz len za 9,90 € z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
9: Po útokoch na školách chce vláda meniť trestný zákon. Hokejisti Nitry prehrali v Lige majstrov s Friburgom ešte stále, ale môžu postúpiť. Dnes jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Vláda chce opäť meniť trestný zákon a reaguje tak na minulotýždňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
11: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
9: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Rodičia budú ponovom viac trestnoprávne zodpovední za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí. Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ-rodič-žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt. Extrémne sucho a letné horúčavy zanechali následky aj na úrode zeleniny. Menej je mrkvy aj petržlenú, pestovatelia hovoria aj o nižšej kvalite zeleniny. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska varoval, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Na paprike vysoké teploty zanechali čierne škvrny a znížili kvalitu plodov. Kapusta ostala deformovaná. Problémy majú v tomto roku aj zemiaky. Európsky parlament volá po spoločnom riešení nedostupnosti bývania v európskych metropolách. Ceny bývania v Európe tlačia nahor investičné byty. Dánsky eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jørgensen reagoval aj na kritiku europoslancov, že týmto krokom komisia obmedzuje voľnosť podnikania v Únii. Pripomenul, že ide často o súčasť šedej ekonomiky.
12: Na miesto zlata sa kupujú byty a potom sa čaká, kým ich hodnota vzrastie. Ak to chcete vo vašej krajine a meste, nechajte to tak. Nikoho nenútime, aby to zmenil. Len dávame možnosť postupovať spoločne.
9: Europoslankyňa za Smer Monika Beňová dáva za príklad, ako bojovať s nedostupnosťou nehnuteľností slovenský systém štátom podporovaného nájomného bývania.
13: Vláda Roberta Fica rozvíja systém štátom podporovaného bývania a tento rok vyčlenila ďalšie zdroje na podporu výstavby nájomných bytov. Takéto národné programy by mala Európska komisia podporovať a umožňovať ich rozšírenie.
9: Europoslanci a demonštranti v európskych mestách však vystupujú najmä proti neregulovaným krátkodobým prenájmom. Hokejistom Nitry sa v Lige majstrov nedarilo. Nitrania prehrali na ľade švajčiarskeho týmu Fribourg 1-6. Zverenci trenera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť ligy uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Regle. Dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, najmä na západe, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, opäť teploty pôjdu hore na 21 až 26, Orava a Podtatranská oblasť lokálne okolo 19 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Aj po 8. pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, na vjazde do Žiliny z Porúbky. Čakáte 20 minút aj na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Pol hodinu si počkáte na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec. Hodinové zdržanie hlásite v Malom Šariši v smere do Prešova. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu máme za Špačincami v smere do Trnavy. Zrážka dvoch aut, rátajte s kolónami. Vnitra na Bratislavskej pri Mebelixe nehoda v smere do centra, zrážka dvoch aut. Nehodu dokumentujú aj vnitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Zrazilo tam osobné auto chodca, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová sa zrazila dodávka a osobné auto, rátajte so zdržaním. Na vjazde do Košíc Čečejoviec, tam máme zrážku dvoch aut, rátajte tiež so zdržaním. Cestári aktuálne pracujú pri Varíne v smere do Žiliny, hlásite nám odtiaľ polhodinové zdržanie. Poďme aj na prekážky a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené auto. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je odstavený traktor. Automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto radšej sami na stretávacie svetlá. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
14: Iba na Expresse.
0: Pekné ránko stále prajeme. Čo ste mali v školskej taške, alebo čo teraz svojim deťom dávate do školskej tašky? Poďme si na to pospomínať, poďte to vytiahnuť a poďme zistiť, čo Miša mohla mať vo svojej školskej taške.
1: Stále tipujete, Jano skúša ten svoj tip.
15: Okrem tej postaršej desiaty, tam bolo ešte obľúbená hračka, napríklad nejaký plyšák.
1: Áno, v zásade toto všom nenosila. Na strednej škole som to už nenosila v taške.
0: Aha, to si vytiahla doma v základnej škole, tam to bolo maximálne.
9: V maturitnom ročníku to už.
1: Stále. Som to už vytiahla.
0: No, stále premýšľam nad tým, že čo by tam teda mohlo byť. Poďte aj vy sa zapojiť, pretože vyhrať môžete tričko Rádia Express, ak uhadneme spoločne ešte ďalšie dve veci, ktoré v tej školskej taške môžu byť.
1: Starú desiatu tam už máme. Čo ešte? 0905 612 612, aby sa vám lepšie premýšľalo. Bibi Rexa, David Guetta.

0: Aj ja mám stále chuť na nejaké dobré raňajky teraz aktuálne, ale aj na dobrú hudbu a MT Smile sa o to postarali teraz aktuálne na Expresse. Pozdravujeme všade Miša a Vlado z Hemendexu. Keď otvorím ja svoju školskú tašku, ktorú som kedysi nosieval, tak tam by som našiel samozrejme všetky knihy, zošity, pera.
1: Čo klameš?
0: No tak a veľa prázdneho miesta. Ale čo v tej myšinej školskej taške môže byť?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké veci nemohli chýbať v mojej školskej taške? Vlado uhadol starú desiatu. Podľa mňa to mal každý školák, aj takú, čo by už odišla po vlastných. A vy typujete tiež?
3: Pamätník a maľovatka, ešte by som tam prihodil.
4: C-čka alebo pogy.
5: Gumičky do vlasov.
1: Na C-čka nie som až taká stará, ale pogy tam boli.
0: Boli tam pogy,
1: ale teda netypla som ich. Ivanka uhádla správnu odpoveď, minimálne jednu.
6: Nemal by tam chýbať nejaký pekný rúš alebo balzám na pery. Vidím to už pri svojej dcere, ktorá chodí teraz do druhej triedy a keď vysypeme tú školskú tašku, tak je to sám balzám na pery.
1: Bol tam bordel a potom peračník, v ňom jedno pero a balzám na pery.
0: Bolo áno, to tam?
1: Áno, áno, wow. Ivanka, blahoželáme, posielame tričko Radia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: povedať, že ako dieťa to skôr mám v hlave, keď som išiel cez Chrnovú, uvidel som krčmu novú.
1: Však z Nitry.
0: Lebo jasné. Som z Nitry, bývam jasné. Oproti tej krčme, o ktorej horky, že svíže spievajú. Ale my si takto. Pink Floyd z Radia Express 8.16. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Kde všade sa vám podarilo zaspať a aké to malo následky možno aj, to sa vás pýtame v našej top trojke dnes. Deniska pridala svoj príbeh z prvého rande v kine.
2: Totálne ma tam biplo, frajer ma tam búchal do ramena, hej, ma chcel nejako prebrať, ale proste, mňa tiež takéto veci uspávajú skorej.
0: Ale páči sa mi, že prvé rande, uh-huh. Ona zaspala a frajer ju búchal. Áno, to hneď predurčuje kvalitný a dlhý vzťah.
3: No tak kontakt tam prebehol. Aký bol, to už necháme na nich.
1: No výborne, tak som zvedavý, ako to pokračovalo potom ďalej s ďalšími rande. Či vôbec boli nejaké, ale ak aj vy máte legendárne zaspávačky, kde všade sa vám podarilo zaspať, 0905 612 612.
0: Dnes bude opäť krásny deň, aspoň tak toto je naplánované v mojej hlave

0: Duran Duran na Exprese, Exprese. Pred 19. počúvate reláciu Na dnes padla. Pozdravuje vás Viki Havránek a ideme pozrieť za vami aj na slovenské cesty, lebo veci sa dejú aj v tuneli Višňové. Ten je stále pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Do zajtra, do 6. do rána. Viac už Maja za okamih.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bačo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5,39 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
4: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 €? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 €. mBank. Veľké malé víťazstvá.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Polovičné cestovné vo vlakoch bude pokračovať aj v novembri. Žiak strednej školy v Poľsku útočil nožom, zranil 9 osôb. Aj zajtra ešte teplo, ale už sa pridá dážď aj silný vietor. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Cestovné vo vlakoch za polovicu bude podľa premiéra pokračovať aj v novembri. Robert Fico to povedal po pracovnom stretnutí na ministerstve dopravy. Podľa neho je možné, že polovičnú zľavu ponechá vláda aj v decembri. Dočasné zníženie cestovného vo vlakoch zaviedol kabinet od 1. októbra. Od 12. bude platiť aj polovičná cena lístkov v autobusovej doprave v krajoch a v MHD v krajských mestách. Náklady štátu na podporu tohto opatrenia sú takmer 13 miliónov eur. Ďalší stred medveďa s človekom, tentoraz v slovenskom raji. Na kláštornej ceste vybehla šelma s kríkou rovno na bežce a zranila mu ruku aj nohu. Muža ošetrili v nemocnici a po medveďovi pátra zásahový tím. Podľa starostu obce Hrabušice Marcela Kacvinského im táto udalosť v rámci cestovného ruchu veľmi nepomôže.
10: Kontaktovali sme okresný úrad, oni nás odkazali na zásahový tím. Ten bol kontaktovaný, on bol na mieste za dajakú, možno že hodinku. Mapovali terén, bol privolaný takisto hospodár poľovného združenia.
8: Podľa starostu podobný incident sa v oblasti slovenského raja neodohral už niekoľko 10 ročí. Na strednej škole v Poľsku útočil jeden zo žiakov nožom, zranil 9 ľudí aj seba. V ohrození života nie je nikto. Polícia 19-ročného útočníka zadržala a prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu. Motív útoku je zatiaľ neznámy. Útoky na poľských školách sú ojedinelé. V septembri ale tamojšia polícia zadržala 13-ročného chlapca podozrivého z plánovania útoku. Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si upevnili pozíciu lídra 3. skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Faerským ostrovom.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Zajtra bude naďalej jasno aj teplo, ale od západu začne pribúdať oblačnosť a popoludní sprchne najmä na západe. Teploty do rána klesnú na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0. Zajtra cez deň vystúpia na 18 až 26 stupňov a už sa treba pripraviť aj na silný vietor. Vo vysokých polohách to bude výchrica.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Začíname novými nehodami. V Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Lidli havaroval autobus. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. A za Mokrancami v smere do Buzice sa zrazili dve autá. Aj tu treba rátať s kolónami. Staršie nehody naďalej dokumentujú pred Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke na výjazde z Kráľovej pri Senci do Senca. V Trnave na Hospodárskej pri Lidli v smere k nemocnici. A ešte jedna nehoda je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Dvou. Tam dokonca hlásite hromadnú nehodu. Cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče. V oboch smeroch treba tu rátať aj so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom zavadzia na ceste odstavené osobné auto. Radar naďalej meria za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra. To je momentálne všetko. Ak viete o dianí na našich cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: 61-ročná Kanaďanka vydržala 5 hodín v plenku a stanovila nový svetový rekord. Akože poprvé 61-ročná Kanaďanka. Po druhé 5 hodín v plenku. Viete, čo to je? To je tak, že ste v takej vodrovnej polohe a vtedy sa začne zem trošku zastavovať, čas plynie pomalšie a vy trpíte, aby ste mali krásne brucho. Tak po 5 hodinách má svetový rekord 61-ročná Kanaďanka, ktorá takto dlho vydržala, tým pádom urobila plenk za nás všetkých na najbližšie 3 roky. My môžeme tým pádom už len oddychovať, napríklad aj z Temper City a ich novinkou Self Aware, ktorú vám posielam ako prvú v 19. hodine.

0: trochu romantiky pre vás všetkých, ktorí počúvate Rádio Express 19 minút po 19. Pozdravuje Viki Havránek. A možno ste vyzažili romantiku, kedy sa vás niekto dotýkal? A vám to nebolo úplne príjemné, lebo to bol policajt. A môže vás policajt tak bezdôvodne zastaviť na ulici, vypýtať si doklady, či vás rovno prešacovať? Tak všetky tieto otázky dal Ivo Funtek v podcaste dopodrobna advokátovi Igorovi Rybárovi a bavili sa aj o tom, ako to teda vyzerá s bežnou kontrolou polície.
1: To nazvime, že bežná kontrola na ulici, zákon nič také nepozná. Čiže okay, tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho, má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho, alebo že je nejaké...
2: Sedíte do popisu možno nejakého, alebo tak.
1: Je vyhlásené nejaké pátranie a presne musíte sedieť do popisu.
0: Toto je inak veľmi zaujímavá epizóda o tom, na čo všetko mám právo, ale aj na čo všetko sa vzťahuje moja povinnosť pri strete s verejným činiteľom. A celý podcast dopodrobne s Ivom Funtekom, kde sa viac venujú práve týmto otázkam, našim stretom s políciou, si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Horúce hity. Horúce hity na Expresse. James Blunt